0: klasikinio roko legendos.
1: Poison Ivy yra labai populiari klasikinė Jerry Leiberio ir Maiko Stollerio daina, kurią pirmoji dar 1959 metais įrašė grupė The Coasters. Susiklošius sėkmingoms aplinkybėms, Poison Ivy tapo aukščiausia top 10 pasiekusių singlų. Netrukus dainos versijas taip pat įrašė The Puppets, Manfred Mann, The Paramounts, The Lambrettas, The Rolling Stones, Linda McCartney ir australų grupė Billy Thorpe and the Aztecs. Pastarėjai gimtojoje Australijoje iš perkamiausių hitų sąrašo viršūnė sugebėjo išstumti pačius Beatles, nepaisant to, kad garsioji Liverpoolio ketveriukė tuo metu gastroliavo po šalį. Klasikinį dainos coverį taip pat yra įrašiusi roko grupė Lords, kurią ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše su sava Poison Ivy versija.

Рок-ФМ.

0: Cicchiglio. Rocco. Legendos.
1: Take It To The Limit yra legendinės amerikiečių roko grupės Eagles daina, kurią rasite ketvirtame kolektyvo albume One of These Nights. Take It To The Limit autoriais yra Donas Henley, Glenas Frey ir bosistas Randy Meisneris. Muzikos kritikai nepraleido progos pabrėžti, kad šios dainos struktūra šiek tiek primena garsųjį Billo Withers'o hitą Lean On Me, kuris buvo išleistas prieš trejus metus iki Eagles įrašant dainą Take It To The Limit. Trečiuoju albumo One of These Nights singlu tapusi daina muzikos parduotuvės pasiekė 1975 metų lapkirčio 15 dieną ir perkamiausiųjų Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą. Britų salose Take It To The Limit užkopė ant 12 perkamiausių singlų sąrašo laiptelio. Tai buvo pirmasis ir paskutinis Eagles singlas, kurio pagrindinė vokalo partija atliko ne Donas Henley ar Glenas Frey, o bosistas Randy Meisneris. Pastarasis Eagles paliko 1976-aisiais, kai prasidėjo albumą Hotel California pristatančios pasaulinės gastrolės. Nuo tada nuostabią baladę Take It To The Limit dainuoja Glenas Frey. Šios dainos versijas yra įrašę country muzikantai Willie Nelsonas ir Waylonas Jenningsas. Be to, 1997-aisiais kitas amerikiečių muzikantas ir dainų autorius Richardas Marksas Take It To The Limit įrašė kartu su Japonija atlikėja Aska. Ši dainos versija netgi yra išleista singlu, suprantama, tik Japonijos teritorijoje. Čia Eagles klasikinis roko

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžiu maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį. Taip pat tinkama žodį

0: plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotino svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog iššluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: The Last Temptation yra 1994 metais išleistas konceptualus roko dainininko Alice Cooper albumas. Pagrindiniu šio darbo herojumi yra berniukas vardu Stevenas, kuris Alice Cooper kūryboje sutinkamas jau ne pirmą kartą. Šį kartą berniuką gundo mistinis šaumenas, kviečiantis Steveną prisijungti prie jo keliaujančio teatrinio šou ir mainais gauti amžiną gyvenimą. Norint geriau išpopuliarinti albumą The Last Temptation, buvo išleisti du singlai Lost in America ir It's Me. Čia vienas klasikinių roko hitų Alice Cooper singlas Lost in America.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Performavus valdančiąją koaliciją, Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda paves šiai vyriausybei laikinai eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji. Pastarai, kaip jau skelbta, vadovaus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Kiek iš dabartinių ministrų keisis, dar neatskleidžiama. Seimas spręs ar sudaryti laikinąją komisiją dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Šiai opozicijos iniciatyvai praėjusią savaitę po pateikimo pritarta. Tyrimus siekima išsiaiškinti, kodėl nebuvo saugiklių duomenims apsaugoti ir kodėl apie vagystę visuomenė informuota taip vėlai. Pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentina antrajame J grupės ture 2-0 įveikė Austriją. Abu įvarčius pelnė Lionelis Messi. Į grupėje dėl audros ne 2 valandas susitęsusiose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką, o Norvegija 3-2 šventė pergalę prie

Senegalą. Šiuo metu J grupėje dar žaidžia Jordanija ir Alžyras. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus giedra ir saulėta, lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

The Police yra anglo-amerikiečių roko trio, kurį sudaro dainininkas ir bosistas Stingas, gitaristas Andy Summersas ir būgnininkas Stuartas Copelandas. Grupė tapo viena populiariausių 9-ojo dešimtmečio kompanijų pasaulyje, komercinės sėkmės piką pasiekusi 1983 metais. Brit ir Grammy apdovanojimai įsivertinta grupė išyro 9-ojo dešimtmečio viduryje, tačiau 2007-aisiais atnaujino muzikavimą ir suringė milžiniško masto pasaulinės gastroles. Roxanne yra viena žinomiausių The Police dainų, singlu išleista 1978 metais. Stingas Roxanne sukūrė 1977 spalio mėnesį, kai su grupe svečiavusi Paryžiuje. Pasak legendos, muzikantas kurį laiką pro langą stebėjo aplinkui viešbutį besibūriuojančias prostitutes, kurios ir įkvėpė parašyti dainą Roxanne. Pradžioje daina buvo atliekama pasitelkiant bosanovos ritmą, tačiau vėliau Stingas įsiklausė į The Police būgnininko Stuarto Copelando pasiūlymą remtis tango ritmu. Nors singlu išleista Roxanne pradžioje dėmesio nesu laukė, tačiau perleista antrą kartą pakilo į 12 vietą Britų tope ir 32 vietą Amerikoje. Šiandien galima nebejotinai sakyti, kad tai viena žinomiausių The Police dainų. Žurnalo Rolling Stones paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke Roxanne atsidūrė 388 vietoje.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigia darbą. Šio ryto posėdėje turėtų būti priimtas 20-ojo kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus, tai jau bus laikinoji vyriausybė. Naujas ministrų kabinetas formuojamas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus aušryčius, valdančią koaliciją dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Premjero pareigas turėtų perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Atsistatydinus vyriausybei, šalies vadovas Gitanas Nausėda turės per 15 dienų teikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia esą pavardės. Pirma turi būti suderinto su prezidentu. Ukrainos pajėgos smogė dar vienai svarbiai Rusijos įmonei Voronežė esančiai Iskander ir kitų raketų elektroninių komponentų gamyklai. Anot generalinio štabo pranešimo tam panaudotos didelio tikslumo sparnuotosios raketos. Rusų tarnybos skelbia apie 5 žuvusiosius. Kijevas pastaruo metu gana intensyviai atakuoja naftos bei karinės pramonės objektus įvairiausiose Rusijos regionuose ir okupuotame Kryme. Vykstant deryboms tarp Amerikos ir Irano atstovų, Jungtinės valstijos skelbia kol kas laikinai 60 dienų atšaukiančios sankcijas Irano naftos eksportui. Teheranas galės iki rugpjūčio 21-osios išgauti, parduoti ir gabenti žaliavinę naftą bei jos produktus. Anot Vašingtono mainais Teheranas įsipareigojus leisti šalį tarptautinės atominės energijos agentūros stebėtojus, bei užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Urmuzo sąsiauryje. Tiesa, netrukus pasirodė Irano atstovų pareiškimai, esą jokių papildomų įsipareigojimų. Derybų metu šalis neprisijėmė. Šalies miestuose ir miesteliuose jau šį vakarą bus švenčiamos joninės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Bene daugiausiai veiksmo numatyta Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje, taip pat Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką. Atskiras šventės rengs ir rajonų bendruomenės. Klaipėdiečiai raginami susiburti šalia Jono kalnelio, Kaune be kitako organizuojamos netradicinės joninės. Sostinėje trumpiausią metų naktį viešasis transportas kursuos savaitgalio grafiku, o naktiniai autobusai veši iki 4 ryto. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Didžiausia dėmesį per joninės ir po jų žadama skirti vairuotojų blaivumo patikroms.
0: O pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentina vakar antrajame jot grupės turė 2-0 įveikė Austriją ir užsitikrino vietą atkrintamosiose. Abu įvarčius pelnė rinktinės legenda Lionelis Messi. Jam beje priklauso kol kas visi šiame turnyre Argentinos pelnyti įvarčiai. Metom po vakarykščio dublio Messi tapo visų laikų pasaulio čempionato rekordininku. Bendrai jau pelnės 18 įvarčių, net dviem aplenkęs Miroslavą Klozę. Tuo tarpu į grupę dėl audros Filadelfijoje net dviem valandoms sustabdytose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Jam tai buvo 16 įvartis pasaulio čempionatuose. Apie orus. Joninių išvakarėse lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra šiandien kils iki 22-27 laipsnių, Kuršių nerijoje kiek vėsiau apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Hem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per Rusijos ataką Zaporižioje sunaikintas Miklaševskių dvaras – architektūros ir istorijos paminklas. Tokiu jis laikytas, nes tai buvo vienintelis taip gerai išsilaikęs dvaras visoje Zaporižio srityje, per daugiau nei 150 metų atlaikęs daugybę sukrėtimų. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis jos posėdis. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda paves šiai vyriausybei laikinai eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji. Kiek iš dabartinių ministrų keisis dar neskleidžiama. Jau šį vakarą visoje šalyje bus švenčiamos joninės. Ypač daug veiksmo numatyta Jonavoje, Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į Verkių rūmų parką. O rytoj joninių dieną daugumai žmonių laisvadienis. Dirbti turintiems žmonėms priklauso 2 atlygis, primena darbo inspekcija. Savo ruoštų policija žada intensyvius reidus keliuose. Didžiausia dėmesį žadama skirti vairuotojų blaivumo patikroms. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus giedra ir saulėta, lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kas nutinka, kai Britpopo grupės atranda disko stilių? Gimsta tokios dainos kaip Pulp Disco 2000. Dainoje tiesiog papasakojama beveik tikra istorija apie Pulp lyderio Jarviso Cockerio vaikystės draugę, merginą vardu Deborah. Deborah tikrai egzistavo, daina Disco 2000 išpopuliarėjus davė ne vieną interviu Britų spaudai ir žinoma, po daugelių metų viešai susitiko su Pulp lyderiu.
1: Daina su šauktuku.

falling. I'm not sure anymore what's right or what is wrong.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių, pasak tyrėjų, gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepos šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais Pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiek įstengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigia darbą. Šių ryto posėdėje turėtų būti priimtas 20-ojo kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus, tai bus jau laikinoji vyriausybė. Naujas ministrų kabinetas formuojamas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus aušryčius, valdančiai koalicija dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Premjero pareigas turėtų perimti socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Atsistatydinus vyriausybei, šalies vadovas Gitanas Nausėda turės per 15 dienų teikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Seimas ketina svarstyti ir galimai priimti siūlymą sudaryti laikiną tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi registro centro duomenų vagystės aplinkybės. Parengta 19 klausimų, kurie labiausiai nukreipti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų duomenų istorijoje. Teikiant daugiausiai opozicijos inicijuotą siūlymą sudaryti komisiją, prieš balsavo tik valdantieji socdemai ir valstiečiai. Per pirmą balsavimą tyrimą palaikė ir senieji koalicijos partneriai aušriečiai ir naujieji vardan lietuviai. Pastaruosius pakeisti nuomonę anksčiau sakė bandysiantis įtikinti socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Lietuviško drono priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmė jo kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos siekiama sukurti mūsų šalyje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą. Ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmiausiai numatoma lėšų skirti daugiausiai trims dalyviams, kurie kurs technologijos prototipus. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10 dienos. Didžiai Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jį sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudines vakar žuvo 5 gyventojai. Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio. O Baltijos jūroje anksčiau neįprasta žydi vanduo. Išsamiau Evelina Želvytė.
6: Pažaliavusio vandens nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalyjamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydė ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštų ragina nesimaudyti žydinčiame vandenyje. Jis gali sudirginti odą, sukelti bėrimus, nurijus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, pilvo skausmai. Didžiausia rizika kyla vaikams, nešiosioms senjorams.
5: Apie orus. Artėjant joninėms, lietaus tikimybė šalyje nedidelė. Oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 15-16 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rokas, o naujausiai jos skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
2: Check, please.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Pasienyje su Baltarusija vakar apgriežta 13 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Iš viso šiemet 824. Kaimyninės Latvijos pareigūnai vakar neįleido 23 atvykėlių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau svaidosi grasinimais NATO. Dabar pareiškia, kad gali atsisakyti padėti alijanso šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparemė amerikiečių karinės operacijos Irane. Tiesa, nepaisant įtemptų santykių su NATO, Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti bloko viršūnių susitikime Ankaroje. Kasparas Jakučionis antrąjį NBA sezoną sutiks jau nebe su Miami Heat komandos apranga. 20-metis lietuvis po grandiozinių mainų, kuriuose iškeista ir lygo žvaigždė Giannis Antetokounmpo, keliasi į Milwaukee Bucks, skelbė žiniasklaida. Oficialiai šie mainai turėtų įvykti Liepos 6. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, joninės pasitiksime vasariškais orais. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių. Trumpiausia metų naktį dangus išliks mažai debesuotas, termometrai rodys nuo 9 iki 14 šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams. Delfi. Šalia tavęs.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, jau šiandien.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigia darbą. Šio ryto posėdyje turėtų būti priimtas 20-ojo kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus tai jau bus laikinoji vyriausybė. Premjero pareigas turėtų perimti socialdemokratų vadas Mindaugas Sinkevičius. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Esą pavardės pirma turi būti suderintos su prezidentu. Bene daugiausiai diskusijų kelia Kęstučio Budrio galimybės likti užsienio reikalų ministro poste. Pastaruoju metu kalbama, kad buvęs prezidento patarėjas įtinka ne visiems valdantiesiems. Ir pats šalies vadovas Gitanas Nausėda neseniai kiek netikėtai pareiškė, esą ministro likimas poste priklausys nuo pasiektų rezultatų Kinijos ir Taivano klausimais. Tačiau šiandien prezidento patarėjas Tas Skaisgirytė sako, esą Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas ir šalies vadovas yra patenkintas jo darbu. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojų per vos kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras sulaukė policijos ir banko darbuotojais apsimetusių aferistų skambučio ir atėjusiam į namus nepažįstamam žmogui atidavė 150 tūkstančių eurų bei banko kortelę, iš kurios taip pat buvo pasisavinti dar beveik 56 tūkstančiai. Vilniuje įsibėgėja šviesoforų sistemos atnaujinimas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak sostinės savivaldybės jau baigtas pirmasis projekto etapas, įdiegta naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinė įranga. O vairuotojai, viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pastebėti pirmuosius pokyčius. Vietose, kur sistema veikia, ženkliai trumpėja spūstys. Pavyzdžiui, Nemenčinės plente rytinio piko metu nuo 7 iki 8 valandos bendras visų transporto priemonių laukimo laikas sumažėjo maždaug 19 minučių, o pėstiesiam žalias signalas perėjose rytais įsijungia iki 30 sekundžių. Greičiau. Pažymima, kad naujoji sistema apjungia esamus šviesoforo valdiklius ir leidžia realiuoju laiku stebėti bei valdyti sankryžų įrangą. Iki 2030-ųjų mieste planuojama atnaujinti apie 200 šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų.
0: Ateinanti naktis trumpiausia metuose, įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šio progą naktį miškuose iki paryčių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ar ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjimo per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone ir kitur. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune viešasis transportas per Jonines dirbs savaitgalio grafikais, kursuos naktiniai autobusai. Sinoptikai šį vakarą žada ramius, be lietaus ir šiltus orus, tačiau policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui. Joninės pasitinkame ramiais orais. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 17-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antplodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, jau šiandien.
8: Rock FM.
9: Sveiki Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu pas jūs tam, kad trumpai pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šiandien tokie bus du, abu pasirodė birželio 12 dieną. Laidos pabaigoje susipažinsime su kompanijos Goose albumu Big Modern, o startui parinkau naujausią Sleeping with Sirens darbą An Ending in Itself. Daug kur rašoma, kad pastarieji grupės rinkiniai buvo labiau nuvilintis nei džiuginantis ir nepaisant visų pastangų, amerikiečių kompanija muzikinė prasme buvo pakliuvusi į giloką duobę. Smagu pranešti ir žinoti, kad šis albumas bent jau pirminiais vertinimais yra vadinamas kompanijos prisikėlimu. Čia Sleeping with Sirens sėkmingai balansuoja tarp ankstyvojo hardkoro energijos ir įgytos brandos. O tai, netimant laurų iš grupės narių, pasiekti padėjo ir mažiau minimas asmuo – Grammy savininkas, produceris Viljamas Jypas. Pastarojo klientų kabutėse sąrašo net nevardinsiu, nes tam tiesiog pritrūksiu laiko. Čia tiesiog pasidžiaugsiu sėkmingą jo ir Sleeping with Sirens draugystę ir pakviesiu įvertinti titulinę disko dainą An Ending in Itself.

Primenu, kad Rock FM eteryje toliau žvalgomės po naujų albumų lauką. Ir kol kas esame apsistoję ties naujausių Sleeping With Sirens disku An Ending In Itself. Kaip jau minėjau, tai vienas geresnių kompanijos darbų per kokius 10-15 metų. Ir tikrai patiks post-hardcore ir melodingos alternatyvos mišinio mėgėjams. Tiesa, jei nesat didis grupės gerbėjas, greičiausiai tokiu ir netapsit. Grupė čia žengia nemenka žingsnį į priekį, bet jis tikrai nėra toks, kuris ženkliai padidintų jos gerbėjų ar sekėjų skaičių. Dėkime šį albumą į vieno iš šiais metais pasirodžiusių roko albumų lentyną ir tikėkimės, kad Sleeping With Sirens jis taps rimta paskata dar užtikrinčiau judėti į priekį. Jau visai netrukus šioje laidoje sutiksime naują Goose darbą, bet prieš tai dar viena SWS daina – Need You Here.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirsime naujam Goose albumui Big Modern. Bendrai imant, ši amerikiečių kompanija savo kūryba yra labai įdomi, net galima sakyti nestandartiška. Ir būtent dėl pastarosios savybės ji išsiskiria minioje ir yra vertinama. Grupės vokalistas ir gitaristas Rikas Mitarotonda kažkada yra sakęs, kad tiek jam, tiek jo kolegoms labiausiai patinka džeminti. Arba gražiai lietuviškai tiesiog improvizuoti. Tai jie daro koncertų metu, tas labai nesunkiai juntama ir naujausiame Goose albume iš studijos. Kaip kitaip paaiškinti, kad albume esančių 15 dainų trukmės sviruoja nuo labai trumpų, nė 2 minučių nesiekiančių, iki tokių retenybių, kaip veik 13 minučių kūrinys Salt. Nėra abejonių, kad čia esantis tikrai kokybiški, gerąja prasme, kiek psichodeliniai kūriniai, dar geriau skambės būsimose Goose koncertuose. Nutiks proga, nepatingėkit paieškoti bilietų. O čia laidos pabaigai tai, ko ieškoti nereikia. Goose ir titulinė disko daina Big Modern. Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

Įstrys 700. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kaune Taikos prospekte šiąnakt užsiliepsnojo daugiabučio pirmame aukšte esantis sandėliukas. Dėl gaisro evakuota 30 gyventojų, ne vienas jų pirminiais duomenimis nenukentėjo. Sudegė įvairūs daiktai, įsilydė elektros laidai. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojo per kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras policijai pasakoja, kad grinuosius pinigus ir banko kortelę atidavė banko darbuotojais ir policininkais prisistačiusiems ir į namus atvykusiems nusikaltėliams. Lietuva ruošiasi švęsti Jonines. Šį vakarą daug kur šalyje bus pinami vainikai, ieškoma paparčio žiedo, liepsnos laužai, vyks žymių atlikėjų ir grupių koncertai. Didžiausios šventės rengiamos Jonavoje, Kernavėje, Rumšiškėse. Veiksmo netrūks didmiesčiuose bei kurortuose. Šventės proga sostinėje naktiniai autobusai veš iki 4 valandos ryto. Kelių policija intensyvina rytus. O rytoj oficialinė darbo diena. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai. Durų netvers tik dalis pašto skyrių, nebus teikiamos laiškininkų ir kurierių paslaugos. Šiandien prieš šventinę dieną galima dirbti valandą trumpiau. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, Jonines pasitiksime vasariškais orais. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių. Trumpiausia metų naktį dangus išliks mažai debesuotas, termometrai rodys nuo 9 iki 14 šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, biletai.lt.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Trumpai apie britų kompanijos Paul's darbą Mountain at My Gates. Jos pardavimų pasiekimus ir topo laiptelius palikime kitiems kartams. Dabar įdomu tik paminėti, kad šį kūrinį smarkiai išpopuliarino toks faktas. Daina Mountain at My Gates buvo įtraukta į video žaidimo FIFA 16 garso takelį. Tad jis pasiekė ne tik roko muzikos, bet ir video žaidimų fanus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda jau ateinantį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Naujas ministrų kabinetas sudaromas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus užryčius valdančiąją daugumą dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Sinkevičius premjero poste ketina pakeisti nuo rugsėjo šiuose pareigose dirbose Inga Ruginienė. Jos vadovaujamas kabinetas šiandien turėtų paskelbti apie atsistatydinimą. Tuomet prezidentui pavendus tai jau bus laikinoji vyriausybė. Amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities, sako prezidento vyriausiai patarėjų senio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Ji tvirtina, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono į Vilnių atkeliauja labai teigiami signalai. Kaip skelbta, Lietuvoje tarnyba šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie jau išvyko, bet dėl naujos rotacijos sprendimo dar laukiama, Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Ukrainos pajėgos vakar smogė dar vienai svarbiai Rusijos įmonei, Voronežėje esančiai, Iskander ir kitų raketų elektroninių komponentų gamyklai. Anot generalinio štabo pranešimo tam panaudotos didelio tikslumo sparnuotosios raketos. Rusų tarnybos skelbė apie keli žuvusius žmonės. Kijevas pastaruoju metu gana intensyviai atakuoja naftos bei karinės pramonės objektus įvairiausiose Rusijos regionuose bei okupuotame Kryme. Vykstant deryboms tarp Amerikos ir Irano atstovų, Jungtinės valstijos skelbia kol kas laikinai 60 dienų atšaukiančios sankcijas Irano naftos eksportui. Teheranas galės iki rugpjūčio 21-osios išgauti, parduoti ir gabenti žaliavinę naftą bei jos produktus. Anot Vašingtono mainais, Teheranas įsipareigojo įsileisti į šalį tarptautinės atominės energijos agentūros stebėtojus bei užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Urmūzo sąsiauryje. Tiesa, netrukus pasirodė Irano atstovų pareiškimai, esą jokių papildomų įsipareigojimų Darybų metu šalis neprisėmė, o Urmūzo sąsiaurį administruos Teheranas. Kaune prasideda papildoma registracija vaikų vasaros stovyklas, išsamiau Evelina Želvytė.
6: Registruoti savo atžalas į dienos stovyklas jau galima per platformą vaikai.kaunas.lt. Į papildomas vietas pretenduos tie, kuriems nepavyko patekti į stovyklas gegužę. Kaip jau skelbta, Kaunas šiemet finansuos kelias dešimtis dienos stovyklų, o jose iš viso galės sudalyvauti apie 470 vaikų. Siūloma rinktis iš meninių, kūrybinių, sportinių stovyklų. Jų programos pritaikytos pirmų devintų klasių mokiniams, o daugiausia vietų numatyta pradinukams. Pirmosios stovyklos vyks jau ateinantį pirmadienį.
5: Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra 22-27 laipsniai, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-19 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, jau šiandien.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių, pasak tyrėjų, gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepos šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais Pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiek įstengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują Beartooth kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso Beartooth narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje Beartooth ir Bullshit.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda poryt žada pateikti Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, sako parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, patvirtinti naują vyriausybę tikimasi pirmoje Liepos pusėje. Tuo metu prezidentūros atstovai praneša, kad rytoj joninių laisvadienį numatytas Nausėdos ir Sinkevičiaus susitikimas. Žadama aptarti naujos vyriausybės formavimą ir programą. Savo ruoštų Ingos Urginienės vadovaujamas ministrų kabinetas šįryt susirinko į paskutinį posėdį. Ukraina šią nakt vėl smogė strategiškai svarbiems Rusijos objektams Krasnodaro Juodosios jūros regione ir okupuotame Kryme. Pasraime be kitako užsidegė naftos bazė, laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltu. Pasaulio futbolo čempionate aiškėja vis daugiau atkrintamųjų dalyvių. Vietą ten nusitikrino titulą ginanti Argentina, vakar 2-0 įveikusi Austriją. Į kitą etapą užtikrintai pateko ir Prancūzija, 3-0 nugalėjusi Iraką. Taip pat Norvegija, 3-2 nugalėjusi Senegalą. Viltis patekti atkrintamąsias saugojo Alžyras, šįryt 2-1 įveikęs Jordaniją. Kol kas tiek daugiau naujienų, 11. Pasak sinoptikų, šventinė joninių naktį bus mažai debesuota be lietaus. Termometrai rodys nuo 10 iki 15 šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palynos, oras šils nuo 21 iki 26, prie jūros bus apie 19 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Darbą oficialiai baigė Ingos Ruginienės vyriausybė. Paskutiniame kabineto posėdėje priimtas sprendimas dėl atsistatydinimo performuojant valdančioje koaliciją. Ši vyriausybė dirbo beveik 9 mėnesius. Premjerė Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus, o būsimam kabinetui linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo. Gražinusi įgaliojimus prezidentui, ši vyriausybė dabar vadinsis laikina, ministrai eis pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda jau šį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Naujas ministrų kabinetas sudaromas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus aušriečius, valdančiąją daugumą dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir Vardan Lietuviai. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojų vos per kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras sulaukė policijos ir banko darbuotojais apsimetus aferistų skambučio ir atėjusiam į namus nepažįstamam žmogui atidavė 150 tūkstančių eurų bei banko kortelę, iš kurios taip pat buvo pasisavinti dar beveik 56 tūkstančiai. Didžiai Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jis sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudinę žuvo 5 gyventojai. Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio. Ir Lietuvoje įsivyravus vasariškai šilumai, o kitą savaitę sinoptikams prognozuojant ir 35 laipsnius karščio, miškininkai prašo atsargiai elgtis ugnimi. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Miške kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Laužavietė privalo būti bent 30 metrų atstumo nuo medžių, krūmų, durpyno ar statinių. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ar žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Esant dideliam gaisringumui, miškuose gali būti taikomi papildomi ribojimai. Pavyzdžiui, draudimas kurti ugnį ne tam skirtose vietose ar apskritai draudimas lankytis miške. Pastebėjus bei įsiplieskinti gaisrą, vertėtų bandyti patiems jį užgesinti, nes ugnis gali greitai išplisti. Nepavykus būtina kviesti ugniagesius.
0: Orai per Jonines bus ramus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj tik kai kur gali trumpai palynoti. Temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Amerikiečių kompanijos Trivium dainos The Heart From Your Hate autoristė priklauso josios gitaristui Paulo Gregoleto. Jis pats yra sakęs, kad kūrinio pirminė mintis gimė skaitant straipsnį apie antrąjį pasaulinį karą. Jei dar konkrečiau, apie japonų ir amerikiečių susirėmimus. Idėja buvo pateikta kolegoms, greitai apsvarstyta ir įkūnyta į klausomiausią grupės Trivium dainą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Pertokai čia šinėjonams ir renienams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Mažiau nei 9 mėnesius išdirbus Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šį rytį vyko paskutinis posėdis, jame bendru sutarimu nuspręsta atsistatydinti. Artimiausiu metu prezidentas Gitanas Nausėda turėtų pavesti vyriausybei laikinai eiti pareigas, kol bus paskirta naujoji. Pastarai greičiausiai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jo kandidatūrą Seimui Nausėda planuoja pateikti poryt. Rytoj numatytas jų dviejų susitikimas. Didžiąją dalį Europos toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus ir imasi įvairių priemonių, siekiant apsaugoti žmonės. Jiems nemokamai dalijamas vanduo, leidžiama maudytis net

0: sportiniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, uždaromos mokyklos, atšaukiami renginiai lauke. Karščiai jau pareikalavo ir aukų. Prancūzijos pietryčiuose mirė du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Joninių proga šį vakarą Vilniuje ir Kaune viešasis transportas kursuos savaitgalio grafiku. Naktiniai autobusai veš iki 4 valandos ryto. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, trumpiausia metų naktį bus mažai debesuota, be lietaus. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Joninių dieną vietomis trumpai palynos, termometrai rodys nuo 21 iki 26, prie jūros apie 19 laipsnių.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Bore.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 19 centų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: We not gonna
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Darbą oficialiai baigė Ingos Ruginienės vyriausybė. Paskutinėme kabineto posėdėje priimtas sprendimas dėl atsistatydinimo, dėl performuojamos valdančiosios koalicijos. Ši vyriausybė dirbo beveik 9 mėnesius. Premjerė Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus, o būsimam kabineto linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo. Gražinusi įgaliojimus prezidentui, ši vyriausybė dabar vadinsis laikinąja. Ministrais pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. O prezidentas Gitanas Nausėda jau ateinantį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Minimalią mėnesio algą nuo kitų metų didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 ant popieriaus. Vyriausybei siūlo socialinės apsaugos ministerija. Kaip skelbta, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai dar praėjusią savaitę buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų augtų kiek daugiau nei 7%, tačiau kartu būtų 4% keliamas neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybė nepalaikė šio siūlymo. Tuomet trišalės tarybos partneriai sakė viltis dėl dialogo, dedantys į naują ministrų kabinetą. Jau nuo kitos savaitės už nedidelės siuntas iš trečiųjų šalių teks sumokėti papildomą muito mokestį. Išsamiau Vilina Želvytė.
3: Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi lengvata siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų. Nuo šiol už šios ribos neperkopinti siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją esančią siuntoje. Pavyzdžiui, perkant kojines ir kepurę, iš viso papildomai reikės susimokėti 6 eurus. Tai ypač aktualu mėgstantiems apsipirkinėti Kinijos internetinėse parduotuvėse Temu, AliExpress ar Shein. Pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą.
2: Ateinanti naktis trumpiausia metuose įvairiausiose šalies vietovėse bus švenčiamos Joninės, dar vadinamos rasomis. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Sinoptikai šį vakarą žada ramius, be lietaus ir šiltus orus. O policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui. Orai per Jonines bus ramus. Šiandien lietus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj tik kai kur gali trumpai palynoti. Temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Atsistatydinanti premjerė Inga Ruginienė sako, kad ją pareigose pakeisinti socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius premjeru turėjo tapti dar pernai. Tuo metu vertindamas savo kabineto per mažiau nei 9 mėnesius nuveiktus darbus, politikai skiria dėmesį gynybai, kontrabandos ir korupcijos ardymui. Seimas iš darbotvarkės išbraukė siūlymą suburti laikinąją tyrimo komisiją dėl registrų centro duomenų vagystės. Tam praėjusią savaitę po pateikimo pritarta, tad projektas vis tiek turės grįžti į posėdžių salę. Šį vakarą visoje šalyje bus švenčiamos joninės. Didžiausi renginiai numatyti Jonavoje, Kernavėje, Rumšiškėse, veiksmo netrūks didmiesčiuose ir kurortuose. Rytoj daugumai žmonių laisvadienis, šiandien darbus galima baigti valandą anksčiau. Pasaulio futbolo čempionate laukia paskutinės antro grupio etapo turo kovos. 20 val. K grupėje susitiks Portugalija ir Uzbekistanas, o rytoj 5 ryto Kolumbija ir Kongo Demokratinė Respublika. L grupėje 23 val. Žais Anglija ir Gana, o 2 val. Nakties Panama ir Kroatija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 val. Pasak sinoptikų, trumpiausia metų naktį bus mažai debesuota, be lietaus. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Joninių dieną vietomis trumpai palynos, termometrai rodys nuo 21 iki 26, prie jūros apie 19 laipsnių.
1: Ra!

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postas svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Savo ruoštų atsistatydinusi premjerė Inga Ruginienė būsimam kabinetui linki sėkmės ir darbų tęstinumo, sako besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje viešai diskutuojama labiausiai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičiumi dar neaptarė. Tarp ministrų, kurie gali būti keičiami, dažniausiai minimi užsienio reikalų, finansų, vidaus reikalų ministerijų vadovai. Okupantams rusams atakas prieš Ukrainą suintensyvinus gegužę fiksuotas didžiausias šalyje žuvusių civilių skaičius nuo 2022 balandžio, teigia Jungtinės tautos. Organizacijos duomenimis gegužės mėnesį Ukrainoje žuvo mažiausiai 274 civiliai, dar 1763 buvo sužeisti. UNESCO duomenimis nuo 2022 vasario Ukrainoje buvo apgadinta daugiau nei 530 kultūros objektų. Hormūzo sąsiauryje vakar fiksuotas didžiausias laivų srautas nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Laivybos stebėtojų duomenimis vakar sąsiaurį kirto 35 laivai, tai maždaug trečdalis įprasto laivų srauto, per Hormūzo sąsiaurį gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų eksporto. Kontrabandinės cigaretes atgabentas oro balionais įsigijusiems keturiems vyrams prokuroras prašo skirti nuo 7 iki beveik 28 tūkstančių eurų baudas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinami jie iš viso įsigijo beveik 110 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių už daugiau nei 530 tūkstančių eurų. Baltijos jūroje anksčiau nei įprasta žydi vanduo. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Pažaliavusio vandens nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalijamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydė ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštų ragina nesimaudyti žydinčiame vandenyje. Jis gali sudirginti odą, sukelti bėrimus, nurijus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, pilvo skausmai. Didžiausia rizika kyla vaikams, nėščiosioms, senjorams.
0: Raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos Italijos sveikatos ministerija šiandien paskelbė 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms maitintis lengvai, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai, biletai.lt.
0: Rock FM.

Amy Winehouse atliekama daina Valerie yra girdėję turbūt daugelis. Bet retai žino, kad tai nėra nei pačios Amy, nei jos producerio Marko Ronsono kūrinys. Valerie 2006-aisiais sukūrė ir įrašė britų roko grupę iš Liverpoolio The Zootons. Daina puikiai pasirodė gimtinėje ir užkopė iki 9-os jungtinės karalystės topo vietos. Nors Amy Winehouse versija ir pasirodė dar geriau, juk visuomet įdomu išgirsti dainos originalą. Ta ir padarykim. Daina.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, rytoj dar planuoja susitikti su juo. Hormūzo sąsiauryje vakar fiksuotas didžiausias laivų srautas nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Laivybos stebėtojų duomenimis vakar sąsiaurį kirto 35 laivai, tai maždaug trečdalis įprasto laivų srauto. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų eksporto. Raudonai pavojaus signalą dėl karščio bangos Italijos sveikatos ministerija šiandien paskelbė 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms maitintis lengvai, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Tiek kol kas ir samio žinios, 14. Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock!

0: savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių pasak tyrėjų gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepo šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiekį stengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovėje užsitikrinus finansavimą, įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visą apimtimį. Krašto apsaugos ministerija ir gynybos resursų agentūra finansuos lietuviško drono perėmėjo kūrimą. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Lietuviško drono priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmėjo kūrimui bus skirti maždaug 3 milijonai eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos siekima sukurti mūsų šalyje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą skirtą priešiškiems oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Projektas bus įgyvendinamas keliais etapais. Pirmiausiai numatoma lėšų skirti daugiausiai trims dalyviams, kurie kurs technologijos prototipus. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10 dienos.
0: Auganti įtampa tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai, įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės, šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse. Laiškas, kurį inicijavo vienas iš pagrindinių Lenkijos laikraščių Gazeta Vyborča, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčiui dėl Kijevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šis žingsnis paskatino Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą, o keli buvę ir esami Ukrainos pareigūnai grąžino Lenkijai savo apdovanojimus. Pareiškime, Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigia, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Neleisės Jungtinių tautų priežiūros institucijai tikrinti subombarduotų branduolinių objektų šiandien pareiškė Teheranas. Vakar Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as paskelbė, kad Iranas leis grįžti Jungtinių tautų branduoliniams inspektoriams, pavadindamas tai svarbiu etapu ir pirmuoju žingsniu siekiant visiškai priversti Iraną atsisakyti branduolinio ginklo. Apie tai pranešta po Šveicarijoje vykusių Irano ir Jungtinių valstijų derybų, kuriuose tarpininkavo Pakistanas ir Kataras. Karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžio šią naktį užfiksuota Prancūzijoje. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje duomenų vidurkį pasiekė 21,6 laipsnio. Tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25. Tuo metu šalies vyriausybė informuoja, kad per 4 dienas nuo tada, kai Prancūzija apėmė stipri karščio banga, šalyje nuskendo 40 žmonių, kurių daugelis jaunuoliai. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palistikai, kur? Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: reklama.
1: Darmeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Darmeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rokas, o naujausiai jos skambesį galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
2: Check, please.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovei užsitikrinus finansavimą, įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visą apimtimį. Augant įtampą tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai. Šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės. Redakcijų teigimu istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo. Karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios šiąnakt užfiksuota Prancūzijoje. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje duomenų vidurkį pasiekė 21,6 laipsnio. Tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25. Tuo metu per 4 pastarąsias dienas Prancūzijoje nuskendo

0: Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
0: Pertokai čia žinėjonams ir renienams.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, rytoj dar planuoja su juo susitikti. Savo ruoštų atsistatydinusi premjerė Inga Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus ir sakė galinti išeiti iškeltą galvą ir ramę širdimi. Būsimam kabinetui linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo, bei sakė besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Okupantams rusams raketomis smogus Kryvyj Rihui, nutolusiam nuo fronto linijos apie 80 km, 3 žmonės žuvo, mažiausiai 19 buvo sužeisti, 5 iš jų sunkiai. Smūgio taikinys buvo pramonės infrastruktūros objektas. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Savo ruoštu Lenkijos žiniasklaida praneša, kad dalyvauti konferencijoje Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrotskio. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau sutartą Navrotskio ir Zelenskio susitikimą Varšuvoje, vietoj to pasiūlydama tolimesnę datą. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Tuo metu ekonomistų vertinimų smukimą lėmė ne viena priežastis ir tai esą siunčia rimtą signalą apie dabartinę padėtį. Uostamiestyje ieškoma galinčių renovuoti miesto centre esančią Kristijono Donelaičio aikštę. Išsamiau Irena Maksimova.
6: Klaipėdos savivaldybė paskelbė Donelaičio aikštės atnaujinimo darbų rangovų konkursą. Miesto valdžia sako norinti ne tik prikelti naujam gyvenimui vieną jautrių miesto erdvių. Aikštė esą turėtų tapti ir Klaipėdos 2026 socialinės atsakomybės metų simboliu, pabrėžiančiu pagarbą ir bendruomeniškumą. Pagrindinė aikštės atnaujinimą šimi pasirinkta architektūrinė idėja tiltai. Aikštėje stovinčio Kristijono Donelaičio paminklo linkves 5 rusvo granito takai simbolizuoja jungtis tarp poeto palikimo, šių dienų ir skirtingų kartų patirčių. Atnaujinant aikštę žadimą bus išsaugotos 61 čiaugantis medis, o kita žalioji erdvė papildyta alyvomis, jazminais ir bijūnais.
5: Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palistikai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
0: Rock!

0: dainų su šauktuku sąraše garsusis amerikiečių Puddle of Mud hitas Blurry. Nors po jo pasirodymo prabėgo jau daugiau nei 20 metų, kūrinys vis dar vadinamas vienu geriausių grupės darbų per visą istoriją. Verta paminėti ne tik pačią dainą, bet ir jos klipą. Vien YouTube platformoje jį matė daugiau nei 135 milijonai žiūrovų. Ir tai yra absoliutus Puddle of Mud videoklipų lyderis.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, rytoj dar planuoja su juo susitikti. Ukrainos atstatymo konferenciją šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Tuo metu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dalyvauti konferencijoje nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrockio. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Tiek kol kas išsame žinios 16. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę, amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidentų vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Šventėje turėtų dalyvauti apie 24 tūkstančiai vaikų ir jaunuolių iš visos Lietuvos. Tarnyba pabrėžia, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Joninės pasitinkame ramiais orais ir šventėmis visoje šalyje. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Ateinanti naktis, trumpiausia metuose ir apipinta paslaptimis bei apeigomis. Įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šią progą naktį miškuose iki paryčių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ar ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjama per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos jonų ir janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui.
0: Tuo metu dėl karščio bangos plintančios Europoje, Anglijoje šiandien anksčiau uždaroma daug mokyklų, jos liks uždarytos dar 2 dienas, meteorologijos tarnyba rytoj ir poryt paskelbė itin retą raudoną į perspėjimą dėl karščio, nes temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių. Tai šiuo metu laiku Anglijoje yra neregėtas reiškinys. Perspėjimas dėl karščio taip pat paskelbtas didelėje Ispanijos ir Italijos dalyje, o Prancūzijoje šiąnakt fiksuota karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios. Temperatūros visoje šalyje duomenų vidurkis siekė 21,6 laipsnio, tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25. Tuo metu šalies vyriausybė informuoja, kad per 4 dienas šalyje nuskendo 40 žmonių, kurių daugelis jaunuoliai. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palistikai kur? Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23, Vilniuje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: šiandien.
1: Žinomas posakis, lik perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių, pasak tyrėjų, gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepos šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais Pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiek įstengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują Beartooth kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso Beartooth narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Shomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje Beartooth ir Bullshit.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Pasitinkant Joninės šventės vyks visoje šalyje, bene didžiausios tradiciškai rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio. Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 pozicijoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva prašiau įvertinta pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia nemanantis, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Tuo metu ekonomistų vertinimų smukimą lėmė ne viena priežastis ir tai esą siunčia rimtą signalą apie dabartinę padėtį. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Savo ruoštų Lenkijos žiniasklaida praneša, kad dalyvauti konferencijoje Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrotskio. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau sutartą Navrotskio ir Zelenskio susitikimo Varšuvoje, vietoj to pasiūlydama tolimesnę datą. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovėje užsitikrinus finansavimą įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visą apimtimi. Kontrabandinės cigaretes atgabentas oro balionais įsigijusiems 4 vyrams prokuroras prašo skirti nuo 7 iki beveik 28 tūkstančių eurų baudas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji iš viso įsigijo beveik 110 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių už daugiau nei 530 tūkstančių eurų. Europa bando kovoti su rekordiniais karščiais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Didžiąją Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairiausių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jis sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti. 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudinės taip pat žuvo 5 gyventojai, o Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio.
0: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 20, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Rock FM.
9: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Šiame eteryje truputis Fallout Boy kūrybos. Didelis šios kompanijos hitas Dance Dance pasirodė dar 2005-aisiais. Ir, anot kritikų, užima aukščiausią poziciją geriausių grupės darbų sąraše. Žinoma, didžiausi komplimentai pelnyti atitinka Fallout Boy nariams, bet nereikia pamiršti ir fakto, kad ši daina buvo panaudota krūvoje kompiuterinių žaidimų ir taip išplito per visą pasaulį.
1: Daina sušauktų.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva prasčiau įvertinta pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios, bet o laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Didžiąją dalį Europos toliau alina karščiai, šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių, siekiant sumažinti karščio poveikį, tarp jų vandens dalijimas, leidimas maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Ball.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiko ratu kartu skelbia vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Tarnyba pabrėžia, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Auganti įtampa tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai, šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės. Laiškas pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kyjevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šis žingsnis paskatino Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą. Pareiškime Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigia, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Energetikos ministerija ieško papildomų lėšų saulės elektrinėms. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šalyje sparčiai daugėjant elektrą iš atsinaujinančių šaltinių gaminančių vartotojų, jau ieškoma papildomų lėšų kompensacijoms už įrengtas saulės elektrines bei energijos kaupiklių sistemas. Verslo žinių duomenimis energetikos ministerija ieško dar 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti pinigų. Vien per birželio kvietimą gyventojams jau įsirengusiam saulės elektrines visa numatyta suma, apie 13 milijonų eurų, buvo rezervuota vos per vieną dieną. Gauta daugiau kaip 11 tūkstančių paraiškų. Anot ministerijos dabar ieškoma būdų užtikrinti, kad antrąjį pusmetį 1 kilovato paramos priemoniai gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo renginiams 9 milijonai eurų.
1: Antro turo kovos pasaulio futbolo čempionate baigsi šį vakarą ir artimiausią naktį. 20 valandą K grupės rungtynėse Hjustone susitiks Portugalijos ir Uzbekistano rinktinės. Ronaldo ir kompanija kol kas turi tik tašką, o čempionato debiutantai Uzbekai taškų dar neturi. Kita K grupės dvikova prasidės 5 ryto Guadalajaroje. Kolumbijos futbolininkai turintys 3 taškus ir kol kas pirmaujantis grupėje žais su Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė komanda, kurios sąskaitoje 1 taškas. 23 valandą šiandien Bostone žais pirmame ture laimėję Anglai ir Ganos futbolininkai, tai gali būti kova dėl pirmos vietos grupėje. 2 valandą nakties Toronte kitame L grupės mače susitiks taškų dar neturinčios Kroatijos ir Panamos rinktinės. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbia vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų.

Išsamios žinios 19. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinių jaunams ir jaunienoms.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, rytoj dar planuoja su juo susitikti. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva įvertinta prasčiau pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad nuosmukį reitinge lėmė ne tik vidaus ekonomikos, bet ir geopolitiniai veiksniai, prekybos trikdžiai bei suprastėję verslo lūkesčiai. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai. Kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Imtis pastangų tarpininkauti, sprendžiant naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą, tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidentų vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Didžiąją Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių, siekiant sumažinti karščio poveikį, tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, uždaromos mokyklos, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Joninės pasitinkame ramiais orais ir šventėmis visoje šalyje. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Ateinanti naktis, trumpiausia metuose ir apipinta paslaptimis bei apeigomis. Įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šią progą naktį miškuose iki pareičių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ir ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjama per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos jonų ir janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui.
1: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune ir Alytuje 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: reklama.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

Lietuviški. Geriausieji. Gyvai yra žymiausia Lietuvos krikščioniško roko grupė. Tiesa, yra reiktų keisti kitu žodžiu – buvo. Mači kompanija scenoje buvusi 12 metų, nuo jos galutinai nulipo 2013-aisiais. Žinoma, netiksli to momento data, minėtų metų kovo pirmoji. Po savęs gyvai paliko ne tik populiarias savo metu dainas, bet ir įdomius įrašus. Viename tokių parašyta, kad grupė gyvai grojo gyvai, kas siekė sukurti kokybišką krikščioniškų požiūrių tvirtą, atvirą muziką. Įrodėjo galima kalbėti apie dievo vertybės jaunatviškai ir moderniai. Lietuviškų geriausių sąraše vienas konkretus pavyzdys – daina Paukštis. Ji paimta iš 2009 gyvai albumo Me Without You.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Tuo metu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dalyvauti konferencijoje nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrockio. Imtis pastangų tarpininkauti, sprendžiant naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą, tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Lietuvos įvertinimai buvo prastesni pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Pasitinkant Joninę, šventės vyks visoje šalyje, bene didžiausios tradiciškai rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune siūloma įvairių renginių nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Tuo metu dėl karščio bangos plintančios Europoje, Anglijoje šiandien anksčiau uždaroma daug mokyklų. Jos liks uždarytos dar 2 dienas. Meteorologijos tarnyba paskelbė rytoj ir poryt galiosianti itin retą raudonąjį perspėjimą dėl karščio, nes temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių. Tai šiuo metu laiku Jungtinėje karalystėje labai neįprastas reiškinys. Perspėjimas dėl karščio taip pat paskelbtas didelėje dalyje Ispanijos ir Italijos, o Prancūzijoje šią naktį fiksuota karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios. Temperatūros visoje šalyje vidurkis siekia 21,6 laipsnio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą, radijo eteryje ir internete. radijas.lt Rock FM.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1973 metais San Franciske, Kalifornijoje. Pradžioje šioje grupėje buvo Santanos grupės nariai, tačiau vėliau kolektyvo sudėtis nekarta keitėsi. Didžiausios komercinės sėkmės Journey sulaukė 9-ame dešimtmetyje, kai dideliais hitais tapo dainas Don't Stop Believing, Anyway You Want It, Faithfully, Open Arms, Separate Ways ir Wheel in the Sky. Anyway You Want It yra vienas populiariausių Journey hitų, kurį rasite 1980 metais pasirodžiusime grupės albume Departure. Perkamiausio Amerikoje singlų sąraše šis kūrinys pakilo į 23 vietą, o vėliau pateko į pačių įvairiausių filmų garso takelius ar žinomų firmų televizijos reklamas. Būtent su Anyway You Want It baigėsi Charlie's Angel kino filmas su Drew Barrymore, Cameron Diaz ir Lucy Liu. Šio kūrinio melodija taip pat reklamavo McDonald's restoranus, Toyota ir Ford automobilius. Be to, jį dažnai yra paskutinė daina diskotekose tiems, kam virš 30, nes nemažai fanų teigia, kad pagal Anyway You Want It, galima labai smagiai pasišokti.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, taip ir sakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasis žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šios itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Besidomintis lietuviškų roku privalo žinoti grupę Garbanotas bosistas, jei ne, tuomet turėtų pavykti prisiminti trumpesnį ketveriukės pavadinimą tiesiog Garbanotas. Visa, kas buvo sukurta prie seno pavadinimo, niekur nedingo, o žodis bosistas, anot muzikantų, buvo nubrauktas dėl paprastos priežasties. Be jo daug lengviau grupę atsiminti ir Lietuvoje, ir ypatingai užsienyje. Psichodelinis rokas, indie folk rokas, tokia vėliava neša Garbanoto ketveriukė. Lietuviškų geriausiųjų sąraše Liūdnos akys. Gerbėjams pažįstama daina patalpinta į prieš ketverius metus pasirodžiusi albumą Paskutinė saulė. Kūrinio autorystė priklauso vienam iš grupėje esančių brolių Šarūnui Joneigiui ir istorija jos paprasta. Draugystės pradžia, merginos atneštas raštelis, kuriame parašyta daugiau jokių liūdnų akių.

0: Rock FM.
1: Klasikinio roko legendos. Vokiečių heavy metal grupės Accept vardas ilgus metus išliko šio stiliaus vizitinė kortele. 1986 metais jie išleido vieną populiariausių savo albumų Russian Roulette. Šį darbą labiausiai išgarsino titulinė daina, kurioje visame albume tvyrančios antikarinės nuotaikos išreiškiamos pasitelkus mirtino žaidimo rusišką ruletę įvaizdį. Sakoma, kad šis pavadinimas atsirado po to, kai rusų karininkas Rumunijoje apie 1917 metus sau į galvą nukreipė užtaisytą revolverį. Albumas Russian Roulette skamba sunkiau ir kiečiau nei jo pirmtakas Metal Heart. Pasak grupės gitaristo Wolfo Hoffmano, su juo Accept sugrįžo prie senojo, nenušlifuoto skambesio, kuris žymiai priimtinesnis patiems muzikantams. Vis dėlto likimas tarsi sužaidė rusišką ruletę su pačia grupe, nes tai buvo paskutinis Accept albumas su vokalistu Udo Dirkšnaideriu, su kuriuo išsiskyrimą lydėjo gandai ir nesutarimai.

One on One yra šeštasis Cheap Trick studijinės albumas. 1982 metais išleistą darbą prodiusavo Roy Thomas Bakeris, bet to tai buvo pirmasis albumas, kuriame grojo naujasis kolektyvo bosistas Jonas Brantas. Nors kritikų nuomonė šis albumas neturėjo bendros krypties, jame atsirado vietos net keliems puikiems hitams – seksualumu pulsuojančiam She's Tied ir baladei If You Want My Love. Singlu išleistas Cheap Trick klasikinis roko hitas If You Want My Love Jungtinėse Amerikos valstijose pakilo į 45, Britų salose į 57, o Australijoje net į antrą topų vietas.

0: Sveiki, kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šią temą. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės. Ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena – automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargono gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benzo kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi, akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linkim. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Vix yra neabejotinai kultinė Lietuvos roko kompanija, kurio šaknis siekia dar 80-osius. Tai buvo laikai, kai klestėjo labai įvairi ir kokybiška muzika, o pagrindiniai jos vėliavnešiai buvo Garis Newmanas, Clash, Police, Ultravox bei YouTube. Panašiai tuo metu iš armijos grįžęs Saulius Urbonavičius Sama su kurso draugais nutarė dalyvauti grupių konkurse. Jis, aišku, vyko Šiauliuose, o pagrindinis prizas grupiai nugalėtojų buvo studija su paruošta aparatūra. Tai buvo tikras stebuklas, o laimėjusi Samo ir bičiulio kompanija tuo stebuklu pasinaudojo. Tokia maždaug buvo pradžia. Gi toliau iki šių dienų tebesitęsianti Bix istorija su koncertais, albumais ir 100% kokybė. Vienas didžiausių Bix darbų buvo ir yra Aklikariai. Kaip sakė grupės lyderis Samas, tai yra daina apie žmogų, kuris turi viską, gyvena patogiai, bet nori pakilti virš kasdienybės.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: All I Want Is Everything. Taip vadinasi britų roko grupės Def Leppard daina, kurią rasite 1996 metais išleistame kolektyvo albume Slang. Prieš pilnai rašant 8-ąjį albumą ir paruošiant į leidybą, į grupės muzikantų gyvenimuose įvyko patys įvairiausi, tačiau dažniausiai nemalonūs dalykai. Filas Collinsas išsiskyrė, mirė Riko Savidžio tėvas, o Rikas Allenas ir Joe Elliotas abu buvo suimti policijos. Be to įrašuose nedalyvavo garsusis prodiuseris Mutas Landžas, be kurio muzikantai turėjo didesnę laisvę išreikšti tikruosius savo jausmus. Def Leppard netgi ryžosi kardinaliai pakeisti įrašų sesijos procesą, tačiau tai nebuvo itin sėkmingas sprendimas. Slang tapo pirmuoju grupės albumu, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo parduotas platininiu tiražu. Kitose pasaulio šalyse albumas Slang buvo sutiktas šiek tiek geriau, pavyzdžiui, net 4 singlai pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų top 40. Viena jų tapo Joe Elioto sukurta baladė All I Want Is Everything, kuri buvo įrašinėjama Ispanijos ir Airijos studijose. Šis singlas, kurio Jungtinėse Amerikos valstijose nufilmuota vaizdo klipą režisavo Metas Mahurinas, Didžiosios Britanijos hitų sąraše pasiekė 38, o Kanadoje 32 vietas.

Klasikinio roko legendos. Klasikinių roko dainų rubriką tęsime su dar vienu legendiniu The Doors kūriniu Waiting for the Sun. Pradžioje buvo ketinta šią dainą įtraukti į 1968 metais išleistą trečiąjį grupės studijinį albumą. Tačiau paskutinę minutę tituliniu kūriniu turėjusios tapti dainos buvo atsisakyta. Taip pat į Waiting for the Sun nepateko ir epinis kūrinys Celebration of the Lizard. Beveik pusę albumo trukmės turėjusi užimti kompoziciją taip pat liko už borto. Vietoj jų į albumą buvo įtrauktos kur kas anksčiau sukurtas Doorsų dainos Hello, I Love You ir Summer's Almost Gone. Šį kartą pristatoma mūsų daina Waiting for the Sun kelią pas muzikos mylėtojus rado kiek vėliau, 1970 metais, kada buvo išleistas albumas Morrison Hotel.

0: klasikinio roko legendos.
1: Ką gauname sumaišę glam roko ekstravagantiškumą su klasikinio siaubo žanro elementais? Viena pirmųjų asociacijų kilusių išgirdus šį derinį turėtų būti didysis aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio tėvelių siaubas Alice Cooperis. Giljotinos, kartuvės, elektros kėdės ir kitos šiurpios dekoracijos. Scenoje Cooperis kurdavo košmarišką pasaką, kurią su pasibjaurėjimu žiūrėdavo jaunų muzikanto gerbėjų gimdytojai, susirūpinę dėl savo žalų psichologinės bei dvasinės būsenos ir ateities. Ne visiems lemta suprasti pramogas. Šokiruojantis Alice įvaizdis tapo įkvėpimu ne vienam atlikėjui, tarp kurių yra tokios garsenybės kaip Kiss, Wasp ar Marilyn Mansonas. Pastarieji atlikėjai taip pat įvarė nemažai siaubo gėrio, moralės ar dorovės saugotojams. Vis dėlto, kad ir kaip kontroversiškai būtų vertinamas Alice Cooperis, niekas nepaneigs fakto, jog šis vyrukas amžiams išliks milžiniška klasikinio roko istorijos dalimi. Pasinerkime jo kuriamą košmarą skambant dainai Welcome to my nightmare.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia tai pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ričiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus, tad žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenis – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Electric Light Orchestra yra roko grupė, kuri susiformavo 1970 metais Birmingeme. Pradžioje tai turėjo būti šalutinis neblogai užsirekomendavusios grupės The Move muzikantų projektas. Tačiau pasitraukus pagrindiniam įkūrėjui Rojui Woodui, viską į rankas perėmė Jeffas Lynas. Netrukus elektrikai sulaukė milžiniškos sėkmės visame pasaulyje. Įdomu tai, kad LO pirmąjį pripažinimą pelnė Amerikoje, kur pradžioje muzikantai buvo vadinami Anglijos vaikinais su dideliais smuikais. Tarpu tėvynėje iš elektrikų buvo netgi šaipomasi. Pasiekti sėkmės elektrikams padėjo ir neįliniai sugebėjimais garsėjęs vadybininkas Donas Ardenas, Ozio Osborno žmonos Sharon tėvas. Don't Bring Me Down yra viena žinomiausių Electric Light Orchestra dainų išleista grupės albume Discovery. Keista, nors dainos įrašuose nebuvo naudoti elektrikams įprasti styginiai instrumentai, būtent Don't Bring Me Down tapo didžiausių jų hitų Amerikoje. Vienas smagiausių rock'n'rollo ritmų paremtų Electric Light Orchestra dainų yra skirta NASA's Skylab kosminiai stočiai, kuris sėkmingai grįžo į Žemės atmosferą 1979 Liepos 11 dieną.